0: பரிக்கு பின்னாங்க லப்தன் பேச்சுள்ள சல்ல தர்மத்தானோ யாங் டாக்டர்ஸ் குந்தினை தெரிந்திரிங்க டெல்லி மினாங்க தமிழ் சாஸ்கும் லத்தா இ தர்மியம் ஸ்டீ ஜாக தெரிங்க தான் யோக ஜாக ஸ்கூலில் தாங்க ஞம்பு ஞம்பு தெரிங்க தான் லதாக் சினாங்க கசு கசு டெரிம் டெட்டுரிஞ்சிட்டானோ தென்னை ஈவன் ஸ்கூலில் பிஷி மலை தந்தாங்களு ஜூ
1: ஜூலி ஜூ தென்னை கசுகே ஜூனிங்க தான் சஸ்பெங் இஷு சக் சிக் போ தென்னை ஜம்புலிங் கங்மெனா ஜம்புலிங் யோக ஜாக சுலர் சேதோ tene zambuling yi yang nas kun tsok sla tene atan la dak sena tene yi zambuling chi tene na yog jak pom che che ge jis dam pur se se che sino to nang del te la sim dik ngan ko tsuk ste yo tene tenang nyang tene gelung surik senas kham bo ministry of ayush zet kan ban ko sung pa te wi ka tene yoga nang del te chi chi kong duk che se na ministry of ayush khak che shok bo tene dak se yoga nang tani yang tani kagar mane lukso un yerge sipe ino song patak sa kagar gang men atsam sik to mat sa zambling gang men atsam sik yoga nang delte lazim un chula ten ten nodal ministry ya khak kan ministry so nok sa nam ministry of ayush no khongle skot pa sang to nang delte ten nga tan ladak sen nang i tho ten nga tan to nang sik chuk chaz nang mi kun ten i tho ga ten nga tan sam lur lep chuk chaz sipe ten ni gerung surik sen as khang gu ten ten lazim mang project ful ten ok ten tyo man pa ten ut administration nang ten nga tan dak sa ayush ten dekhak chu ten khon gu ten la sing mang pek ful ni nocturne ngi po tsurso che shok po tene UT administration tene mahabodhi tene national institute of sorik patyo chokla ladakh sanat kan la ste chen mo gun thus te tene mahabodhi gothi dena tene ngaje taksa international festival of yoga jin jinang dunjak chikne wa mu tu te tene gagar nang chirgal nang tim mang project thus te tela jim chik chik to dolin no tong la tena chokla chi chok das ge gutang tene ministry of ayush gut te tene mang se tene tonang ai phia tene lasit mang project shul in jina yot tenok tena sola gelon sorik tenas gutte janma tene ngatan las de gun nang yam phong tene tena chitnga tan csf tese tene koni jo pul kan jen tena sola air force nga ja jo lep te duk tene kala as de gun jo lep te ton nang jin tene yoga nang del te la se mang project shul in jina in tene talwe mixal ngatan spera chi yo juna tene ngatan June says fine issue sakshi jang atan la dak sena yoga de se za che se phet ni ata jaga re shilon ju jon pa tene atan la dak sla pepse ju teno tene khong tarik chur go pepse ting issue sak sak sapa ju te yoga de ke se za chen khong
0: issue ke se ju da doctor ingir mel le ta i yoga tene ata tar tal bu ya i be rignas bu samchi jaga re na ga tene ata tar chab yo samchi zamni shi tene ga tar chab yo te za chi ngati la dak sena ga met pe mano ga doctor skin ni i lazgul gun jan ke su sik te kono ju
1: to dem bai no ga le ngan ma in matan gyar gang me na yo ge to za chik to nang met pen in nang os me to nang bo nam jik ne phal ko zug shu na ten ga tan gyar ris lon ten render mo dis kun du ne zam lung chi na spas pe jik phul ten chog de na ten 21 jun bo ten jun ne ses pa ni shu sak sik po ten zam bling gang me yo ge ja ge su la si za ses pa te mat te ting bo ne ten dirin sakpa mathop kane tene mi yul tamnim si yul mang pojge chokshkor nangem potene zambing si dane khate yoga de ho tene gadan declare son tene son patyo nang delte tene gyagar gang me daksa lazim ji ji khulat nang ministry of ayush chik pe ka phangs tema bola all of the government approach is in general full du gal full pa sang tyo gitu la sil mang pe full kan bejas te gyagar gang me na tar pel gyalash ko tene tena zukla ladakh se sang ladakh se nang mat ngan la tarpel mang gyalash ko tene ngan la space te cheju na ngai turak nga ta ngistung ngishwi na tene nga ta ladakh se nang tene prime minister ko te yoga de tene zache se spas pe jigot pen te zane khone ko manga je te za darak tene ladakh se na yoga zat kan cham shi go yoga sok spa cham shi go zen jina te zane chal zane mane nga ta yoga jo kan jigna yoga zuk zat kan jig man ma thong le mahabodhi gyute tene gome thogal chaklas mangyung zatuk pen tena chokla mahabodhi gyute tene yoga thogal las mangyung zatuk pen tena chokla yare tu za tene angres nang group ri gyong se yoga mangyung zatuk pen in nang mimang sakpa yoga sirkam mane male batu gale te shot pa sang tene te zane tene ngase jaga junga tene yo pulpen ladakh se tene junu ban chikherte tene ngase yoga thoga tene training sal go she duk testing bun nga ta mimang se kai kher nyen che duk chespa te zane halam tu gas uchang a tene training phul pen yale ta thatpe spiratio tu daksa tene ngati ladakh se na phd sang me ka tene kon dunja na kora gyabin chik nang ten te yoga na training sal kane thugu kun la snake about te kon yoga training sal chuk du gyane tena sukla nga ta ese nim man khan za tuk ma bodhi za tuk tena sukla la ze sang me za te nga ne sang tar tar kap ma gyala chuk te nu in nang sam chik cha go se jo te dung ma cha no kon
0: den me nang kase chuk ta doctor sin da sa ta yog nang ten nga ta smart chat nang bo ma del chen mo yote no po dang din ten nga ta e healing sang halang si tu spe nang yog ryu te ang ten nga ta sem si ten nga ta dungal ji ches nang ya nat mang po ji met kan cha ches nang ka duk yog e chakla sik dat ne ches nang lo
1: dakhsang na ju kan chok la ten ni yog a zambulin gang me chok ne ten ni choshkar dhubcha se gyumtsan bukhurang tenna hai nukha. Tani yoga kyu te mi zhukspo jikpo man pa lusim niske tani yarga se phya. Tani ma phantok zhungche zhukko se te tenna vajha se zambuling gangme ka tani yoga ho tani laglan na khaon za tenu gha. Miksa le nga taan gyagar na chiyut kyaq zhu na tani gyagar ngan ma tani health system bo. Migu ne tani khamzde tani sirka maang chao chi ka dhulat kya zhad na illness centric zhanji na. Zumo yongs testing ne natpa kazuk she gyal chun zirka ne sirke gata nga taa hai khamzde sirka gang ma dhulat kya kaya le. Dhulpa sang tewe jaz te khamzde thangspa borcha zla chi choko shen zirkan bo teka ma ne tonang khajik chamit kya. In naang daksa nga taa hai gyagar yunga tani Narendra Modi skundu ne tani daksa nga taa government yongs testing ne lalam lo chungi shusum jik chano. Kone miksa le tene health strategy kurang gyuste illness to wellness senji na. Illness zumo yuwa sa ngan la kazu ke mi hun khamza tangspa bor goshe duk. Te thoka tene tonang vat goshe duk se te ka khaspel mang pek choste nuk. Tene wellness espera nam sal na. Mi hun khamza tangspa bor se le nam. Nga tangi jelta shik sal na. Yoga met pa met thas met kya ka le. Yoga nga tangi gyuste nuk chik chik ta nga tanga uks gom che mang po jikut kya. Tena suk la ha tiyo nga tanga uks po nang nyampu tene samlo tang tang nang te sang bai ka mani. Yang kurang cerita mama bujut kekalai. Tapi tu nang yang pun kata loose thoka tu nih loose gumces tu nih loose minda minda kerjuke kata yoga posture juga meru exercise sokla posture mang pergi jujut kek. Tapi macam tak sanga kata treatment tu piang yoga use mang pergi cungye jujut kek. Tapi nang diri kata misel kata nanti nukse nih halang feeling semisel nukale. Jik tewe jasteng kata dapat kaman stress junjuk nang sampai kalchit mang pergi lepas tu nukale. Nispai nukse nih lifestyle nih jujut kek nih mang cah sediment life. Sales ini, nama memang cahau kursi kaduk selas cukup sekian itu nukah le. Tanah skor dana mangung dulce zang sirkam itu nukah le. Mang cah di kani kilometer, mana kilometer pecik skor gusud nang sang makari nasi kucing sesirkai itu nuk. Memang cah daksa gelasa guna selas cukup teman sesmati ladak sok nang cino zena. Memang cahau kursi kaduk tinggi ma budan nukah le. Skor pa zukspete samshik zukspete nih. Ngatang eh, sirka sangman dul goshe jut, te zuks mitse kishkal tangkane dulce mit kya gali. Te wepea tablam chik-chik yut kya, ngatang yoga gyute chun, ya exercise gyute chun, ya ngatok pito dulte chun. Kazu gin nang, teo juala cho sab mit kya. Tena zukla, sems la jide yung chose pia, sems se teni ngatang lollo cho chese pia, sirka chisho kuchin ukse na, ngatang yoga wano kongle.
0: Dang dini teni ngatang najun ngunga ziks na, jumatok gurgur sakpa nyitang ches dukches, chanla gurgur sakpa langse dukches, ta tigun teni ngatang denbana e bune na ngatine ngata kyokton na jungun tuk sam sal kuses mano ga che juna tine ngata inna kyokton na jungun ya inna loptu kun tine ngata maus pe tine ngata yudeni no kongul na tine ngata e lopspo tizuksi lopsi yodna tine yoga zatyang pantoksi metta man doctors ne ke simon no
1: jo tum khak chane no ale ngati swarik pe chokzel tanang goma mi si ke khamz de transport lu shi se pe chut kyak zena goma zas ne ko zugano ale tene cho lam ne ko zugano tel tine mane man bo yong man tel tine man chat bo yong man ale goma changme sang khak chan bo chi no se na zas pu chi donat dak sanga tan zas la tan chut kyak pe ke jing fut ma mang po jigot kyak ale ka gun dem ba tena zuk la nga tan pelok de skut kan lepkane jalak sikang ne dana lakthun bat kan mas kon me kino ale dak sanga da bazar sun ma gun ka zuge ba te khong kajul nikhon da jammu nikhon da kaushik nikhon da haryana nikhon da kazuk she bati khon da kan bukus mit kya kar le sum patte chucha ne kharji kas kon mo dem balep tenok to ne ngem packaging jos kan pack jos pani phala ta khoi juti yal chis man khon thak chote no yale ka chu chik ko fresh la thoba te za chinga ta ina chu jo man ko yale to chiks kan al le no nis pa chin ok sa na dak sang al la jo kan chukla sediment life ni ram ol kan chukla mi gune lifestyle bu chu kya za na ka chik party chun chan chak pa don ka chi dang dre chang me sang ta shi ko me na su pu chi du sa na mi che chung gan jun su ji kin dang mang chang ta mobile ga yang ste don ko yale te ghanta ghanta te ne mobile ka yu ngata te ma sat yang spar se za ne mang cha mobile ka yang spar se

Medium vif kilo hat chicks tong ngap chung ak sum yang na meters ngip ge ge chu ge psi tang shu zur gu yang FM mega hat ge dang chik tang shu zur chi ka ngaji akash vanile ne shuen chik tang in.